0: 106.6 FM.
1: Відчуваєш, що живий, поки поруч з тобою. Я подарую, хай цвіте про мене каланхоя. На дворі вже

В Україні 4-та година. Янтарне FM. Янтарне FM. Радіо рідного міста.

Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати.

0: Реклама. Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
1: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.

0: Янтарная ФМ.
1: Серце плаче, я сміюсь, я плаче твоє.
2: В Україні 7 година. Янтарне ФМ.
3: Хвилина ранкової молитви на Янтарне ФМ зі Святої Страдецької гори.
4: Сьогодні помолімося за тих, хто втратив близьких. Сьогодні згадаємо у молитві людей, які переживають біль втрати. Просімо Господа бути поруч із тими, кому сьогодні особливо важко, дарувати їм силу жити далі та надію, яка допомагає пройти навіть найтемніші хвилини. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Господи, потіш засмучених і прийми померлих у свої обійми. Амінь.
3: Щодня нове молитовне намірення. Слухайте хвилину ранкової молитви зі Святої Страдецької гори щоранку о 7:00 на Янтарне ФМ.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
2: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
3: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88.
4: Кераміка.ua. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1. Б. Ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
0: Реклама.

0: Спеціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098-813-40-07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Тепер ще більше. Янтарна ФМ, 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

0: 2000! Скажи оператору промокод «Новоявір» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
2: Реклама.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ.

0: Zone. Реклама.
1: Ідеш на Коропа? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Хижака? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Карася? Cool Dude Рибалка. Просто йдеш? Заходь. Cool Dude Рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
2: Опіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напою чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
3: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Реклама.
2: Дві громади. Один ритм. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Україні 8 година. Янтарне ФМ.
1: Цей день в історії.
2: 1728-й. Датський мореплавець на російській службі Вітус Берінг відкрив протоку між Азією та Америкою, яка згодом отримала назву Берингова. 1789-й. У Версалі Національні установчі збори Франції прийняли Декларацію прав людини і громадянина, в основу якої було покладено ідею рівноправності і свободи кожної людини від народження. Природними правами людини і громадянина оголошувалися свобода особистості, слова, переконання і право на опір гнобленню. Це був перший етап підготовки конституційної реформи Україні. 1791-й. Американець Джон Фіч отримав патент на винайдений ним новий транспортний засіб – пароплав. Так і не зумівши довести економічну вигоду будівництва кораблів з паровими двигунами, Фіч помер у 1798 році. А слава дістанеться англійцю Роберту Фултону, котрий збудував пароплав на 20 років пізніше Фіча. 1896-й. У Константинополі, що у Туреччині, вірменськими терористами вчинено напад на Отоманський банк, що спровокувало вірменські погроми по всій Туреччині, які тривали 3 дні та у яких загинуло близько 6 тисяч вірмен. 1914-й. В ході Першої світової війни під час Східно-Прусської операції російська армія зазнала поразки від німців у битві біля Таненберга. Вбитими і пораненими втрачено 30 тисяч чоловік, 92 тисячі військових попали у полон. 1943-й. В ході німецько-радянської війни силами Центрального фронту розпочалася Чернігівсько-Прип'ятська операція. Перша у битві за Дніпро, однієї з наймасштабніших і найкривавіших битв світової історії, в результаті якої до грудня ціною життів мільйони людей були звільнені Київ і практично вся лівобережна Україна. 1944-й. В ході Другої світової війни Болгарія оголосила про свій вихід з війни і роззброєння всіх німецьких військ, що знаходилися на території країни. 1996-й. Колишнього президента Південної Кореї Чон Духвана засуджено до смертної кари за корупцію, зловживання владою і розстріл мирних демонстрацій.
1: Цей день в історії.

0: так тебе, щоб розуміти на півслові.
1: Реклама.
2: Хух. Щось все в тумані.
3: Друже, це не туман, це твої затерті окуляри. Приватна офтальмологія «Тея». Друге дихання для твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ресторан «Соната» дає більше можливостей. Ми з радістю організуємо для вас святкування, ювілеї, дні народження, хрестини та будь-які інші важливі події. А якщо ви запланували свято не в ресторані, то вам допоможе наша служба кейтерингу. Ми доставимо ваші улюблені страви будь-куди, щоб ви насолоджувалися ними без зайвих клопотів. Ресторан «Соната». Святкуй як хочеш і де хочеш. Бронювання за телефоном 098-129-66-17.
3: Друже, ану глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль», Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
5: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Xpon» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
6: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Реклама.

Історія одного хіта. Для Джона Бон Джові ця пісня стала не тільки відвертою сповіддю чоловіка, який несе відповідальність за себе і за своє життя, але й його визнанням в любові до творчості Френку Синатрі. Саме його і його пісню «My Way» Джон має на увазі в рядку «Like Frankie said I did it my way». Як говорив Френкі, я робив все по-своєму. А ось ідея кліпу навіяна улюбленим кінофільмом Джона «Біжи, Лола, біжи». Між іншим, відмінний кліп вийшов. При нагоді неодмінно подивіться.

0: Від Шевченка до Сократа. Логіка може привести вас від пункту А до пункту Б, а уява куди завгодно. Альберт Ейнштейн. Від Шевченка до Сократа.
1: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Б'юті Лазер запрошує вас на ексклюзивну послугу. Професійна 3D-фотодіагностика шкірообличчя, а також лазерна епіляція преміум-класу, СПА, масаж, естетична та ін'єкційна косметологія. Завітайте! Вулиця Приозерна, 5, ЖК Родинний.
2: Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси. Живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.

0: Тренінг «Дефіляда» від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
1: Реклама.

Вшановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: 9 година. Янтарне ФМ.
1: Ранок починається не з кави, а з Янтарне ФМ. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день.
2: Доброго ранку всім слухачам Янтарне ФМ. Ну що ж, розпочинаємо ранкове шоу «Не спати». 9.03 на годиннику, середа, 26 липня 2026 року. Якби то сьогодні був якийсь четвер чи субота, неділя, то певно би в когось точно було весілля. А може в когось взагалі є. Ну, тим не менше чи тим не більше, потягушечки зробили. Все, розпочинаємо ранкове шоу «Не спати». Рівна година, значить новини. Але одразу після треку від «Древо» послухаємо його, трошки розімнемося, зробимо собі гарного якогось чаю і вже будемо мати про що розмовляти за ранковою кавою разом з колегами.

0: Президент України Володимир Зеленський удостоїв звання Героя України за врученням ордена «Золота зірка» захисника з Мостиської громади Яворівщини Ростислава Верданяна. Він служить в складі прикордонної комендатури швидкого реагування «Срібна трійка», яка входить в бригаду «Помста». Після поранення продовжує виконувати бойові завдання на Харківському напрямку. Вітаємо! Слава Україні! У 35-ту річницю незалежності України відзначили випускників Львівщини, які продемонстрували найвищі результати за підсумками НМТ-2026. Загалом 10 випускників Новояворівської громади отримали по 200 балів з одного предмету, а троє по 200 балів з двох предметів. До нагородження були представлені Яна Зубаль зі Шклівської школи, її вчителька з англійської Вікторія Черненька, а з історії України Леся Цікалишин. Також і Денис Трасковський із третьої Новояврівської школи, його вчителька з математики Іванна Козачук, а з історії України Лілія Стецькович. Крім того, відзначили і Анастасію Мамич із Новояврівської першої школи, її вчителька з математики Людмила Когут, а з історії України Іванна Юськів. Вітаємо! У Новояворівському краєзнавчому музеї відкрили творчу виставку Дмитра Паранича, мешканця громади, військовослужбовця, художника, іконописця та реставратора. Його картини вже побували далеко за межами України. Відтепер виставку можна відвідати у Новояворівському краєзнавчому музеї продовж цього місяця. І до новин спорту. На Яворівщині відбудеться фінальний матч Кубка Незалежності. У вирішальному турі зіграли дві команди району Немирів і Дружба, тобто з Руди Краковецької. За підсумками матчу перемогу здобув Немирів із рахунком 2-1. Кращим гравцем клубу Немирів визнано Сергія Куха, а кращим гравцем Дружби – Ростислава Волошина. У цьогорічних змаганнях взяла участь 21 команда. І сьогодні запрошуємо всіх на стадіон імені Олега Русина, адже там о 17:00 відбудеться чемпіонат Львівщини Ю-19, вища ліга, восьмий тур. Приїжджає до Гірника спортивний клуб «Нафтовик» з Бориславу. Прийди, підтримай своїх. Отак, друзі, коротенько пробіглися по важливих подіях, пов'язаних з нашою громадою, і не тільки. Теж завжди будь підписаний на нас в соціальних мережах, щоб не пропустити все найважливіше. А оновлений випуск новин слухай менше ніж через годину. Його для тебе вже готує Марія Канцелярист.
1: Погода на Янтарне ФМ.
0: На годиннику 9:09, а на термометрі у Новояворівську заледве 16 градусів з позначкою плюс. Так, друзі, скоро осінь, температура потрошечки починає знижуватися. Максимальна температура на сьогодні прогнозується синоптиками на рівні 21 градусу тепла. Сьогодні цілий день хмарно і чесно, відверто, хоча пише, що опадів не передбачається, я вам гарантую, що замість окулярів варто взяти з собою парасольку, адже все одно десь-не-десь район у нас величенький, може і падати дощ. Нагадаю про партнера прогнозу погоди на Янтарне ФМ. Це гуртівня «Вікон та дверей», яка пропонує найкращі ціни на вікна та двері в нашому регіоні. Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31. Їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109.

0: Реклама.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар». Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Кераміка UA. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин «Кераміка UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
3: Оце то ми відірвалися на дні народження в Сашка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
4: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
0: Реклама.
5: Дві громади, одне радіо. Янтарне FM. 97,6 та 92,8.

0: Янтарне FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.
1: На годинку маємо 9.24, ти слухаєш Янтарне FM і поговоримо трішки про зростання цін на автомобільне паливо. Ми вже до цього, в принципі, потрошки починаємо звикати, що з час від часу на стелах циферки змінюються і не завжди, або навіть, я скажу відверто, дуже рідко в нижчу сторону. Але така ситуація відбувається не тільки в Україні, але і в Європі. Якщо взяти статистику, так, за рік, тобто які були ціни, наприклад, у серпні 2025 року і зараз ще в серпні, так, то всього-навсього на 28% піднялися ціни. В середньому, грубо, по всіх, якщо заправках пройтися. Це якщо брати аналіз Євростату європейського і Державної служби статистики України, оскільки Україна ще до Євростату не входить, то, наприклад, у Фінляндії на 20,5% виросли, в Литві на 22%, в Болгарії також на 22%, в Кіпрі на 9%, в Угорщині чомусь подешевшало на 0,1%, взагалі не зрозуміло, як це в них сталося, але тим не менш. В Німеччині майже 23%, в Нідерландах також 22%. От найменші показники це такі, як країни, як Ірландія, так, або Португалія, там 3%, ну там 16%. В Італії всього-навсього на 12%. Тобто от в Мальті, от класно в Мальті, там 0%. Як було, так і є. Ну, там не помінялося. Їм хватило того, що запасу, який в них залишався протягом цього часу. Ну, тим не менше, друзі, звертаємо уваги на ціни на автомобільне паливо, так? І якщо є така можливість, заправляємося тільки якісним паливом, щоб потім не хвилюватися, де собі їдеш і як плануєш, щоб гарно все машинка їхала, тер-тер-тер. Ну, власники електрокарів, ну, ви інша каста, заряджайтеся вночі, щоб так максимально економно, якщо така можливість є.

0: бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Реклама.
2: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8.
3: Ми ховаємось.

0: Заряджайся позитивом. Слухай ранкове шоу «Не спати» щобудня з 9 до 13 на Янтарне FM.
1: Подорожі «Укрзалізниці» стають ще цікавішими, друзі. Недавно вийшло оновлення, і тепер, якщо ти собі десь плануєш поїздочку, вибираєш, хочеш ти собі купити квиточок в купе, в плацкарті чи в СВ, в будь-якому виді вагону, так? І ти, наприклад, не знаєш, хто буде сидіти поруч з тобою. Що це буде за людина, правда? Ну, це ж конфіденційна інформація. Але іноді ми знаємо, що ті люди можуть їхати разом з домашніми улюбленцями. І це створює, скажімо так, ну, не всі з нас pet-friendly, так? Тому хтось або взагалі хтось може мати алергію на якийсь вид домашніх тварин, особливо які там є пухнастими. Тому «Укрзалізниця» створює оновлення. Тепер заздалегідь можна побачити, чи їхатиме поруч пасажир з домашнім улюбленцем. Під час вибору місця в застосунку, то ми говоримо про офіційний застосунок квиточки від «Укрзалізниці», так? В застосунку відображатиметься така іконка лапки, якщо на сусідньому місці їхатиме людина з тваринкою. Не тваринка, а людина з тваринкою. Тому, друзі, звертаємо на це увагу, коли бронюємо квиточки. Може, хтось навпаки хоче їхати і ще мати додаткову таку атракцію, там можливість поспілкуватися з домашніми улюбленцями людей, які їдуть разом з вами, а хтось, можливо, навпаки хоче уникнути такого спілкування. Тому, як то кажуть, залізниця молодець.
0: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
0: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині «Майфіш» є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин «Майфіш» в Івано-Франковому. «Майфіш» – і життя відчувається смачніше.
3: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
4: Опіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 00.
0: Реклама.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Україні 10 година. Янтарне FM.
1: На які заходи запрошує Івано-Франківська селищна рада та що відомо про нову назву музею «Територія терору» у Львові. Вітання, з вами Марія Канцелярист, і тепер випуск про головне. І до локального. Івано-Франківська селищна рада запрошує на літературно-мистецький захід до 170-річчя від дня народження Івана Франка, видатного українського письменника, поета, громадського діяча та мислителя. 15:00 – початок заходу біля пам'ятника Івану Франку, а згодом продовження у сесійному залі Івано-Франківської селищної ради, щоб разом вшанувати пам'ять і творчу спадщину в Великого Каменяря за час мюзиклу від Народного театру Янів.
0: Новини на Янтарне FM.

0: безпілотних літальних апаратів на сході Словаччини та затримала 3 іноземців, підозрюваних у цій спробі. Про це повідомляє Reuters. За даними правоохоронців, 2 підозрюваних затримали в Словаччині, а 1 в Німеччині. Поліція вилучила велику кількість запалювальної суміші, інструменти, мобільні телефони, фотоапарат і написаний від руки план. Там додали, що на момент запланованого підпалу на об'єкті перебувало близько 70 осіб. Як зазначили правоохоронці, ніхто не постраждав. Слідчі висунули підозрюваним звинувачення у навмисному створенні загрози громадській безпеці. У міжнародному реєстрі збитків відкрито нову категорію – втрата оплачуваної роботи в Україні. Про це інформує портал «Дія». Заяву можна подати щодо неотриманої заробітної плати, компенсацій, надбавок, пільг та інших доходів через неможливість працювати чи здійснювати самозайняту діяльність. Подати заяву можуть українці, які мали оплачувану роботу або були самозайнятими та втратили цей дохід внаслідок повномасштабного вторгнення.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин Львова. В обласному центрі розповіли про зміну назви меморіального музею тоталітарних режимів «Територія терору» та розширення його місії. Після завершення необхідних юридичних процедур заклад працюватиме під назвою «Музей історії воєн, боротьби та опору». І зараз це все про поточне і далі музичні добірки.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Нагода на Янтарне ФМ.
1: На годинку маємо 10.07, скоро 08. Ти слухаєш Янтарне ФМ. Говоримо трішки про погоду у Новояворівську. Стопчики термометра фіксують 17 градусів з позначкою плюс. Відчувається заледве як 14. Маємо пориви вітру до 8 метрів на секунду, тому воно якось так відбувається. І тому, друзі, ну, маємо таку погоду, так? Ну, що робити? Ну, хмарно, ну, де-не-де може падати дощик. Ймовірність цьому край мала, але район великий. До цього треба готуватися. Максимальна температура повітря сьогодні становитиме 21 градус з позначкою плюс. А нагадаю про партнера прогнозу погоди. На Янтарне.ФМ це гуртівня вікон та дверей, яка пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні. Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31. Їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109.

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
2: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
3: Друже, ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль», Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.

0: Скажи оператору промокод «Новояр» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
1: Реклама. Дві частоти, один вайб. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: заряджайся позитивом. Слухай ранкове шоу «Не спати» щобудня з 9 до 13 на Янтарне FM.
1: А скоро вже університет, скоро вже школа розпочинається з 1 вересня. Так, друзі, а які хороші новини для студентів, адже академічні стипендії для студентів зростуть приблизно вдвічі. Так, в середньому стипендія, наприклад, одинарна академічна стипендія для студентів закладів вищої освіти була 2000 гривень, а буде 4000 гривень. Уявіть собі, академічна стипендія у вищій освіті за спеціальностями, для яких передбачено під підвищений розмір, там, то там було 2550 гривень, а буде 5100, тобто рівно в половину. І навіть це стосується іменних та академічних стипендій, заснованих там Кабінетом міністрів для студентів закладів вищої освіти, там, де, наприклад, було 4000 гривень, то стане 8. Оце мотивація для навчання, я розумію, оце мотивація. Бо кожен собі згадує, напевно, свою стипендію в виші або в коледжі, яку мали, то вони були, ну, зовсім не такими приємними насправді. Але, ну як, все одно, їхня наявність, це завжди був величезний плюс. От навіть стипендія президента України для переможців всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів і Малої академії наук, яка була 2600, стане 5200 і так далі, і так далі. Тобто всі стипендії, які колись були, мали одну суму, а з 1 вересня їх подвоять. Ну, як то не почати вчитися тепер ще більше? Ну, не знаю.
0: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофі Шоп».
0: Реклама.
2: Дві громади, одне радіо. Янтарна ФМ. 97,6 та 92,8.

0: От-от Ютуб підняв вартість свого преміум пакету, щоб не дивитися рекламу на Ютубчику, так, і всі вже такі: о, Ютубчику, па-па, до побачення, все, не хочемо ми тобою користуватися, задорого, особливо студентам стало задорого, і тут скоренько переглядати можна вже і трошки по-іншому. Нова політика називається це Premium Lite. А мобільні версії через браузер там взагалі 99 гривень. Тому YouTube рекомендує, можете собі, каже, переглядати контент рідше, перериваючись на рекламу. Мені тут слово подобається — рідше. Бо дивитися більшість відео на YouTube офлайн в фоновому режимі і без реклами можна. Але реклама тоді з'являтиметься в музичних роликах, в коротких відео-шортс і в пошуку за ознайомленням контент. Пробна версія 0 гривень на один місяць, потім 99 гривень на місяць. Скасувати можна будь-коли. Ну і кажуть, що отак воно нібито виглядає, що переглядати контент рідше. Ну, ніби все-таки ок. Але для iOS, кого яблучко на телефоні надкушене є, то там взагалі $3 на місяць. От. Ну, але перший місяць теж безкоштовно. Ну, треба пробувати, друзі. Я ще особисто не знаю, бо в мене там family пакет, то воно трохи по-іншому, але в загальному, ну, я знаю точно, де ти можеш слухати музику, не перериваючись, на радіо рідного міста. Золоті хіти далі.
1: Хіт, який слухає весь світ, на Янтарне ФМ.

10:45, друзі, на годинку ти слухаєш ранкове шоу «Не спати». У студії Тарас Федунь поговоримо трішки про сало, про українське неймовірне сало, яке подорожчало на 20% за рік. Ціни на сало значно варіюються, залежно від категорії. Домашнє, звісно, можна знайти по 100, по 110, навіть по 160 гривень за кілограм. Солоне, якщо вже зі спеціями, то 200, 230, 280.

фермерське, кажуть, що стартує взагалі від 300 гривень і далі туди до 350-400 гривень. Чесно, друзі, то дуже сильно звучить. І треба думати наперед, бо в мене особисто, наприклад, запаси сала, які я насолив з минулого року, потрошку логічно доходять до свого завершення. Я думаю, що в багатьох господарів так само, тому що багато різноманітних подій відбувається вдома, і десь то сало полегенько нарізається. А ще якщо десь раптово прийде кума, то, ну, само собою, так. Тому, друзі, думаємо наперед, щоб потім не переплачувати, та, і якщо хтось десь буде займатися тим, що буде мати трошки більше сала, то ви пишіть, дзвоніть, ми подивимося, понюхаємо, попробуємо і собі теж, як то кажуть, не будьте скупердяями. Нормально, треба ділитися з друзями. Зарізав десь свиню в селі. Так, акла, красиво, сюди. Так, о, хлопці, дівчата, на вам маленький презентик. 300-500, півкілі, кілі, дві кілі сала, то завжди. То, я тобі говорю, то ліпше, ніж букет квітів.

0: Реклама. Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
1: Знову не бачиш, котра година?
2: А-а.
1: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
4: Безкоштовна кава для військових? Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
0: Реклама.
5: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8.

0: В Україні 11 година. Яндарне ФМ.
1: На які заходи запрошує Івано-Франківська селищна рада та що відомо про нову назву музею «Територія терору» у Львові? Вітання! З вами Марія Канцелярист. І тепер випуск про головне. І до локального. Івано-Франківська селищна рада запрошує на літературно-мистецький захід до 170-річчя від дня народження Івана Франка, видатного українського письменника, поета, громадського діяча та мислителя. 15:00 – початок заходу біля пам'ятника Івану Франку, а згодом продовження у сесійному залі Івано-Франківської селищної ради, щоб разом вшанувати пам'ять і творчу спадщину в Великого Каменяря за час мюзиклу від Народного театру Янів.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Поліція запобігла запланованому підпалу заводу з виробництва безпілотних літальних апаратів на сході Словаччини та затримала 3 іноземців, підозрюваних у цій спробі. Про це повідомляє Reuters. За даними правоохоронців, 2 підозрюваних затримали в Словаччині, а 1 в Німеччині. Поліція вилучила велику кількість запалювальної суміші, інструменти, мобільні телефони, фотоапарат і написаний від руки план. Там додали, що на момент запланованого підпалу на об'єкті перебувало близько 70 осіб. Як зазначили правоохоронці, ніхто не постраждав. Слідчі висунули підозрюваним звинувачення у навмисному створенні загрози громадській безпеці. У міжнародному реєстрі збитків відкрито нову категорію – втрата оплачуваної роботи в Україні. Про це інформує портал «Дія». Заяву можна подати щодо неотриманої заробітної плати, компенсацій, надбавок, пільг та інших доходів через неможливість працювати чи здійснювати самозайняту діяльність. Подати заяву можуть українці, які мали оплачувану роботу або були самозайнятими та втратили цей дохід внаслідок повномасштабного вторгнення.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин Львова. В обласному центрі розповіли про зміну назви меморіального музею тоталітарних режимів «Територія терору» та розширення його місії. Після завершення необхідних юридичних процедур заклад працюватиме під назвою «Музей історії воєн, боротьби та опору». І зараз це все про поточне, і далі музичні добірки.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Погода на Янтарний ФМ.
1: 11.07 на годиннику, ти слухаєш Янтарний ФМ, трішки про погоду. Ну, в Яворівську та й в Яворівському районі стопчики термометра фіксують 17 градусів з позначкою плюс, ну, але маємо вітряну погоду сьогодні. 8 метрів за секунду тільки в Новояворівську, десь на околиці навіть буває до 10 метрів на секунду, тому відчувається як заледве плюс 13, плюс 14. Врахуй це, якщо плануєш десь виходити зараз на вулицю, то одягайся трішки тепліше. Ну, ще не прямо тепло, але також собі накинути би пасувало. От, хмарно. Сьогодні максимально хмарна погода. Опадів якихось нам сьогодні синоптики не передбачають, але все-таки де-не-де по району є накрапання дощу. Тому готуйся до цього, якщо плануєш якісь сьогодні робити мікропоїздки чи подорожувати. А нагадаю про партнера прогнозу погоди на Янтарний ФМ. Це гуртівня вікон та дверей, яка пропонує найкращі ціни на вікна та двері в нашому регіоні. Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Ресторан «Соната» відкриває бронювання на весільний сезон 2027. Поспішіть, адже найкращі дати розбирають уже сьогодні. Ресторан «Соната» – це велика доглянута територія, просторі альтанки, вишукана кухня та бездоганний сервіс. І це все зробить ваше весілля чи інше свято ідеальним. Ресторан «Соната». Бронювання за телефоном 098-129-66-17.
3: У магазині «Кераміка.ua» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
4: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
3: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.ua». Новояворівськ, Івана Франка 1Б, ринок Юнко, другий поверх.
5: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
6: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У MM Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ «Центральний». Яворів. Тичини 3. ТЦ «Маквей».
0: Реклама.
7: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтар.

0: свіженький український трек на Янтарне FM.
1: В твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос, що коче все тіло

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098-813-40-07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Дві частоти, один вайб. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Реклама.
2: Хіт. Який слухає весь світ на Янтарне FM.

годинник маємо 11:36, сьогодні 26 серпня, але ще, тим не більше, скоро готуємося до школи. Що у нас чекає 1 вересня, а всіх, кажуть, першокласників, та й другокласників, і третьокласників, і одинадцятикласників, так? Всіх чекає всеукраїнський урок про безбар'єрність, це буде перший урок 1 вересня, так? Тут всеукраїнський урок, він буде називатися «Мова гідності, бачити людину за словами». Він присвячений умінню бачити за словами, передусім людину. В школі ми не лише навчаємося, так, але й формуємо те, якою наша держава буде через 5, 10, 20 чи навіть ті самі 30 років. Українці вже не раз доводили, що наша сила є в вмінні гуртуватися та підтримувати одне одного. І ми продовжуємо плекати ці гідності і передавати їх нашим дітям. Тому МОН каже, що дали таку рекомендацію розпочинати новий навчальний рік по всій Україні зі спільної розмови про повагу, різноманіття та силу наших слів. Про те, як не зводити людину до її особливості, до стану здоров'я чи життєвих обставин, помічати прояви знецінення та підтримувати тих, хто поруч. Цей урок насправді конструктор, який вчителі та вчительки можуть адаптувати, будувати і змінювати під інтереси та потреби кожного класу з 1 по 12. Всі матеріали мають живі історії, практичні ситуації та запитання для обговорення, а також інтерактивні вікторини та проєктні завдання. Дуже цікаво, адже реально повністю МОН підготувала цей урок і він є максимально широкий. І кожен вчитель, кожен педагог зможе його під себе підлаштувати. Запрошують всіх до цього дійства долучатися. Деталі є на сайті МОН. Можливо, хтось чув, можливо, хтось десь не чув, можливо, хтось десь пропустив. То передайте своїй вчительці, чи ваш перший урок 1 вересня буде настільки важливим та настільки цікавим.

0: Можеш когось накликати, а якщо хочеш гарно поїсти на обід, то поклич мене, бо я би щось такого файного з'їв, сам не знаю чого, друзі. Але от тут, гортаючи соціальні мережі, бачу, що неймовірна колаборація відбувається між KFC і Oreo. Як би це не звучало, вони випустять бургер. В новому бургері об'єднали смажене куряче стегно, картопляне пюре з подрібненим печивом і дві солодкі чорні булочки. Солодкі чорні булочки. Не знаю, хто буде любити такі речі, але чесно, отак чесно, я би з кимось отакого пообідав і попробував би, щоб воно виглядало максимально яскраво, цікаво. Ну і в принципі, а чого не попробувати? Ну, люди ж стараються, ну це ж якийсь менеджер придумав. Він то ж якусь хотів донести ідею, що можна брати щось таке, аж слюни потекли, йой-йой-йой. Що щось таке солодке і щось таке смачне, як курочко, і це об'єднати в щось одне неймовірне.
1: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
2: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцайола, і він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові, і ти вже не можеш сказати ні. Цвіклі, приходь, скуштуй, і твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
3: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
4: Бедронка вже у Новояворівську?
5: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
6: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
0: Реклама.

0: В Україні 12 година. Янтарне FM.
1: До якого турніру в Бельгії долучився Новояворівський клуб «Янтарочка» та де розпочали ексгумацію останків солдатів війська польського в області? Вітаю, це Марія Канцелярист, і про всі факти оперативно. І спершу локальний клуб «Янтарочка» міста Новояворівськ взяв участь у міжнародному турнірі серед дівчат U17 у Бельгії. Тут вони провели два матчі проти команди «Сарт-Леспа» та команди з Люксембургу і здобули перемогу в обох. У підсумку «Янтарочка» виборола перше місце турніру. Дівчата також мали можливість познайомитися з Бельгією, побували в замку Франшімон і відвідали курортне місто «Спа». Поїздка відбулася в межах міжнародної співпраці Новояворівської громади з бельгійським містом Тьо. Під час візиту представники громади обговорили подальші напрямки співпраці у сферах культури, освіти та спорту.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. Сили оборони Фінляндії уклали контракт на суму 14 мільйонів євро на закупівлю FPV-дронів у межах подальшого зміцнення військового потенціалу країни. Ці літальні апарати також здатні нести зброю та інші корисні навантаження. Закупівля є частиною довгострокової програми розвитку потенціалу безпілотних літальних апаратів і безпілотних систем у війську. У Києві презентували платформу «Юсторі», яку Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України запускає спільно з Центром українського досвіду. Тут збиратимуть досвід українців під час війни у різних сферах, щоб зробити його доступним для міжнародних партнерів та українців за кордоном.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин Львова. В обласному центрі на території старого Голосківського цвинтаря поруч із вулицею Круглою розпочали ексгумацію останків військовослужбовців війська польського, які загинули в боях за Львів у вересні 39-го року. Роботи спільно проводять фахівці Українського товариства пошуку жертв війни пам'яті, а також Українського та Польського інститутів національної пам'яті. Ексгумація триватиме до 1 жовтня цього року. Попередньо тут може бути поховано близько 120 солдатів. Віднайдені останки планують перепоховати в Мостиськах на Яворівщині. І на цей момент це все, тож тепер музика.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM. Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: погода на Янтарне ФМ.
1: На годинку маємо 12.06, слухач Янтарне ФМ. Що ж там по погоді? У Новояворівську маємо 18 градусів з позначкою плюс. Схожа погода по цілому Яворівському району та й на Львівщині. Нічого чогось такого екстраординарного не передбачається. Маємо сьогодні хмарну погоду. Прояснення незначні. Максимальна температура на сьогодні заледве плюс 21. Та, що зараз є 18, відчувається заледве як плюс 14, бо маємо пориви вітру. Хмарно. Опадів нам синоптики не передбачають, але все-таки я би не відкладав ту парасольку десь далеко, десь би, може, щоб вона була десь на очах, щоб десь... раптом щось, то вона зразу під рукою. Нагадаю про партнера прогнозу погоди на Янтарне ФМ. Це гуртівня «Вікон та дверей», яка пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні. Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31. Їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: 5'9 brown eyes.
1: Реклама. Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
2: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096 608 33 88.

0: 5% знижки на перші дві поїздки. Онтаксі. Один номер для твоїх поїздок. 2000. Скажи оператору промокод «Новоявір» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
1: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
2: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.

0: Ранок починається не з кави, а з Янтарне FM. Вмикай ранкове шоу «Не спати» о 9 ранку та отримай дозу позитиву на весь день.
1: З дозою позитиву, дівчата і хлопці, понабираємося мотивації. Маємо таку ситуацію. Український рекорд найдовшого волосся побила жінка з Індії. Тому я рекомендую дівчатам, запускаємо довге-довге гарне волосся і відновлюємо цю ситуацію і несправедливість. Значить, Рену Джахіл відростила волосся до довжини 2 метри 81,5 сантиметра і не стригла його з 2015 року. А раніше рекорд належав українці Аліні Норовисті, і її волосся тоді складало 257,33 сантиметра. Ага, 257,33 сантиметра. Отак. Значить, що? 2,57 метри і ще чуть-чуть, ще третинка. Ну що, так о, в нас є дуже багато в Новояворівську салонів краси для дівчат. Значить, є пропозиція. Дівчатка, кінчики не стрижем, або навпаки, стрижем тільки кінчики, щоб воно скорше відростало. І за пару років, я впевнений, що приїде хлопець-дівчина з книги рекордів Гіннеса і скаже: так, у Новояворівську маємо 2 метри 72 сантиметри, і будемо тут святкувати. Ну, чому? Гарна ідея. Я вважаю, треба так робити.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофі Шоп».
0: Реклама.
2: Дві громади. Один ритм. Янтарне ФМ 97.6 та 92.8.

0: А ну поклали телефони на стіл. Я все бачив, я все бачив. Все, друзі, поспілкуємося з вами про те, які смайлики ми ставимо у своєму телефоні і які з них є найпопулярніші. Ми маємо чудову статистику. За статистикою Google, обличчя, яке голосно плаче, то таке, яке, типу, там, таких два потічка з очей тече, та стало найбільш універсальною реакцією на будь-які емоції. Його використовують коли сумно, коли дуже смішно, що смієшся, аж сльози течуть, та коли ніяково, або коли ситуація настільки абсурдна, що слів вже не вистачає. Виглядає так, ну, що ми реально з вами, людство, нарешті знайшло один смайлик для всіх життєвих випадків. Це, якщо взяти, він почав лідирувати і перетнув позначку оцю найулюбленішого смайлика, ще починав змагатися в 22-му році зі смайликом, який завжди усміхається. Тому, друзі, так подивимося, кому, що ми пишемо в соціальних мережах і які смайлики ми ставимо. Чи, може, ти ще досі ставиш дужечку в кінці речення? Побачимо, побачимо.
1: Янтарне FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

На годиннику маємо 12:49, практично 50. Зараз будемо готуватися, хтось буде йти на обід, чи собі попити кавуську, туди-сюди. Друзі, всіх запрошую задонатити для Збройних сил України. Наш земляк Юрій Неділько з Івано-Франківської громади Яворівщини служить в лавах 24-ї окремої механізованої бригади та разом з побратимами щодня виконує бойові завдання. Зараз військовим терміново потрібно відремонтувати автомобіль, який використовується для роботи підрозділу. Автівка потребує серйозного ремонту, тому збір нині вкрай актуальний. Ціль 150 тисяч гривень. Просимо кожного долучитися. Навіть невеликий донат наближає нас до мети та допомагає швидше повернути машину в стрій. Банка посилання є в нашому телеграм-каналі, тому можеш прямо зараз чи під час обідньої перерви зайти поза посиланнячком. Так, будемо вдячні не лише насправді за донати, але й за поширення відео, яке є в соцмережах. Так, тому давайте разом закриємо збір. Нам це вдасться надзвичайно швидко, якщо ми будемо згодом гуртовані максимально. Ну і, в принципі, ви пам'ятаєте, що всі збори, які ми публікуємо, є перевіреними, тому хвилюватися не потрібно. Робимо добру справу. Тут такі, знаєте, можна на обід, от собі зазвичай брав велику каву, а сьогодні візьми собі експресо, а різницю задонать. І ти побачиш, наскільки цей день буде для тебе вдалим.

0: номера.
1: Реклама. Я тобі так скажу. Можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
2: Приватна офтальмологія Тея. Будьте відверті з собою. Новояворівськ, Приозерна, 5. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
3: Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси. Живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
4: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
1: Реклама.
5: Дві громади. Одне радіо. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Україні 13 година. Яндарне ФМ.
1: До якого турніру в Бельгії долучився Новояворівський клуб «Янтарочка» та де розпочали ексгумацію останків солдатів війська польського в області? Вітаю, це Марія Канцелярист і про всі факти оперативно. І спершу локальне клуб «Янтарочка» міста Новояворівськ взяв участь у міжнародному турнірі серед дівчат U17 у Бельгії. Тут вони провели два матчі проти команди із Сарт-Леспа та команди з Люксембургу і здобули перемогу в обох. У підсумку «Янтарочка» виборола перше місце турніру. Дівчата також мали можливість познайомитися з Бельгією, побували в замку Франчімон і відвідали курортне місто Спа. Поїздка відбулася в межах міжнародної співпраці Новояворівської громади з бельгійським містом Тьо. Під час візиту представники громади обговорили подальші напрямки співпраці у сферах культури, освіти та спорту.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Сили оборони Фінляндії уклали контракт на суму 14 мільйонів євро на закупівлю FPV-дронів у межах подальшого зміцнення військового потенціалу країни. Ці літальні апарати також здатні нести зброю та інші корисні навантаження. Закупівля є частиною довгострокової програми розвитку потенціалу безпілотних літальних апаратів і безпілотних систем у війську. У Києві презентували платформу «Юсторії», яку Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України запускає спільно з Центром українського досвіду. Тут збиратимуть досвід українців під час війни у різних сферах, щоб зробити його доступним для міжнародних партнерів та українців за кордоном.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин Львова. В обласному центрі на території старого Голосківського цвинтаря поруч із вулицею Круглою розпочали ексгумацію останків військовослужбовців війська польського, які загинули в боях за Львів у вересні 39-го року. Роботи спільно проводять фахівці Українського товариства пошуку жертв війни пам'яті, а також Українського та Польського інститутів національної пам'яті. Ексгумація триватиме до 1 жовтня цього року. Попередньо тут може бути поховано близько 120 солдатів. Віднайдені останки планують перепоховати в Мостиськах на Яворівщині. І на цей момент це все, тож тепер музика.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ 97.6 та 92.8.
2: На годиннику, друзі, маємо 13.04. Ти слухаєш Янтарне ФМ. В студії з тобою Тарас Федоні. Ранкове шоу «Не спати» добігає до свого логічного завершення. Маємо першу дня на годиннику. Ще цей літній сезон запрацюємо в такому режимі з 9 до 13. А вже з 1 вересня почуємося, як зазвичай, з 8 до 12. Я ж бажаю тобі сьогодні гарного, приємного дня. Залишаю тебе на море позитивної, класної, якісної української за закордонної музики. Цікаві факти та новини, які завжди для тебе готує Марія Канцелярист. Ну і звісно, неймовірний вайб Янтарне ФМ. Почуємось.

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка 25.
3: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
4: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
5: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
0: Реклама.
6: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ.

0: Реклама.
1: Ресторан «Соната» дає більше можливостей. Ми з радістю організуємо для вас святкування, ювілеї, дні народження, хрестини та будь-які інші важливі події. А якщо ви запланували свято не в ресторані, то вам допоможе наша служба кейтерингу. Ми доставимо ваші улюблені страви будь-куди, щоб ви насолоджувалися ними без зайвих клопотів. Ресторан «Соната» – святкуй як хочеш і де хочеш. Бронювання за телефоном 098 129 66 17.

0: кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46. Реклама.
1: Дві громади. Одне радіо. Янтарна ФМ. 97,6 та 92,8.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.пл».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
5: Б'юті Лазер запрошує вас на ексклюзивну послугу. Професійна 3D-фотодіагностика шкірообличчя, а також лазерна епіляція преміум-класу, спа, масаж, естетична та ін'єкційна косметологія. Завітайте! Вулиця Приозерна, 5, ЖК Родинний.
6: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
7: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцайола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери, 21А.
8: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт.

0: В Україні 14 година. Янтарне FM.
1: Який збір у громаді нині важливо підтримати та що відомо про поточні порушення, виявлені екоінспекцією області. Мої вітання. В студії працює Марія Канцеляриста. І тепер час почути про важливе. І для початку локальна добірка. Збір на ремонт автівки для військових триває. Наш земляк Юрій Неділько з Івано-Франківської громади Яворівщини служить у лавах 24-ї.

0: Деталі в наших соціальних мережах.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин держави та світу. Міжнародні партнери підтвердили виділення близько 10 мільйонів доларів на тимчасове зберігання цьогорічного врожаю малих і середніх агровиробників, які працюють у прифронтових регіонах. Про це інформує прем'єр-міністр Сергій Корецький. Також Україна зі Світовим банком фіналізує можливість залучення ще 25 мільйонів доларів для розширення такої підтримки. Кошти дадуть виробникам змогу отримати необхідне обладнання та частково вирішити проблему зберігання врожаю, зокрема через ускладнення з його експортом. Уряд продовжує перемовини з міжнародними фінансовими організаціями і донорами, щоб збільшити цільову підтримку аграріїв, які зазнають втрати через

0: тести. У Києві відкрили першу в Україні комунальну спеціалізовану автошколу для ветеранів з інвалідністю. Навчатися тут зможуть люди з порушеннями опорно-рухового апарату, зокрема з ампутаціями кінцівок. Автошкола вже пройшла необхідну експертизу навчального класу, а для практичних занять на категорію «Б» отримала спеціально обладнані автомобілі.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. У екоінспекції оприлюднили результати досліджень води у Лисиничах, де на початку серпня виявили понад сотню мертвої риби. Перевірка зафіксувала перевищення забруднюючих речовин. Рибному господарству завдали збитків на 324 тисячі гривень. Матеріали справи скерували до правоохоронних органів для встановлення винних осіб. І це все головне нині. Робота радіостанції триває.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Дві частоти, один вайб. Янтарне ФМ. 97.6 та 92.8.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама.
1: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
2: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88.
3: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про «Смоукхаус Барбекю». Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус Барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус Барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
4: Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна ФМ 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофі Шоп».
0: Реклама.
2: Янтарна FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

0: соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098-813-40-07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

громади. Одне радіо. Янтарна FM. 97,6 та 92,8.

0: Реклама.
1: Безкоштовна кава для військових? Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
3: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль», Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
4: Оце то ми відірвалися на дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
5: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
0: Реклама.
6: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: В Україні 15-та година. Янтарне ФМ.
1: Який збір у громаді нині важливо підтримати та що відомо про поточні порушення, виявлені екоінспекцією області? Мої вітання. В студії працює Марія Канцеляристи. Тепер час почути про важливе. І для початку локальна добірка. Збір на ремонт автівки для військових триває. Наш земляк Юрій Неділько з Івано-Франківської громади Яворівщини служить у лавах 24-ї окремої механізованої бригади та разом із побратимами щодня виконує бойові завдання. Навіть невеликий донат наближає до мети. Деталі в наших соціальних мережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Міжнародні партнери підтвердили виділення близько 10 мільйонів доларів на тимчасове зберігання цьогорічного врожаю малих і середніх агровиробників, які працюють у прифронтових регіонах. Про це інформує прем'єр-міністр Сергій Корецький. Також Україна зі Світовим банком фіналізує можливість залучення ще 25 мільйонів доларів для розширення такої підтримки. Кошти дадуть виробникам змогу отримати необхідне обладнання та частково вирішити проблему зберігання врожаю, зокрема через ускладнення з його експортом. Уряд продовжує перемовини з міжнародними фінансовими організаціями і донорами, щоб збільшити цільову підтримку аграріїв, які зазнають втрати через російські

0: і Червоний Хрест. У Києві відкрили першу в Україні комунальну спеціалізовану автошколу для ветеранів з інвалідністю. Навчатися тут зможуть люди з порушеннями опорно-рухового апарату, зокрема з ампутаціями кінцівок. Автошкола вже пройшла необхідну експертизу навчального класу, а для практичних занять на категорію Б отримала спеціально обладнані автомобілі.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. У екоінспекції оприлюднили результати досліджень води у Лисиничах, де на початку серпня виявили понад сотню мертвої риби. Перевірка зафіксувала перевищення забруднюючих речовин. Рибному господарству завдали збитків на 324 тисячі гривень. Матеріали справи скерували до правоохоронних органів для встановлення винних осіб. І це все головне нині. Робота радіостанції триває.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Тепер ще більше. Янтарне ФМ. 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама.
1: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
2: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар». Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
3: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню! M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
0: Реклама.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46. Реклама.
1: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна FM 97.6 та 92.8.

Дві громади. Один ритм. Янтарне FM. 97,6 та 92,8.

0: точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
5: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 00.
6: Реклама.

0: В Україні 16 година. Янтарне FM.
1: Які заходи на підтримку ЗСУ провели в Новояврівській громаді та де в області правоохоронці вилучили зброю за незаконне зберігання? Мої вітання, це Марія Канцеляристи. Тепер подробиці. І спершу локальне вільне, як так, це про нещодавній мистецький арт-пленер до 35-ліття незалежності України у Новояворівській громаді. Тут кожен учасник мав можливість через фарби, образи і символи створити власне бачення держави. Згодом на сцені свої таланти дарували творчі колективи Палацу культури «Кристал». Особливою красою концерту став виступ духового оркестру 184-го навчального центру. А ще всі кошти, зібрані під час розіграшу, за час свята скерували військовослужбовцям 2-ї роти морської піхоти, 3-го батальйону 38-ї окремої бригади на придбання необхідних засобів зв'язку, телефонів для роботи з програмою «Кропива», павербанків та інших матеріалів.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. Президент Володимир Зеленський разом із головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим на Олександрівському напрямку зустрілися з військовими 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади. Під час зустрічі з

0: світлових радарах, питання прямого фінансування бригад і підготовку та заохочення воїнів. Спікер українського парламенту Руслан Стефанчук перебуває з першим в історії офіційним візитом голови Верховної Ради до Ісландії. За його словами, за час візиту одна з предметних розмов – це ситуація на фронті, безпекові потреби України та її подальша підтримка.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. У Самбірському районі, що на Львівщині, правоохоронці знайшли та вилучили в місцевого мешканця зброю, яку той незаконно зберігав вдома. Серед знайденого малокаліберна гвинтівка та набої до неї. 55-річний чоловік зберігав зброю без дозволу, тож тепер йому загрожує ув'язнення на строк від 3 до 7 років. Наразі правоохоронці встановлюють походження зброї та боєприпасів. І це все про важливе. І далі ефір на музичних радіохвилях літа.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ.

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388. Все зробимо без зайвої метрики.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

멋진 별. 내 우주와 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시력.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, сніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофі Шоп».
0: Реклама.
2: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.
3: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

0: Реклама.
1: Ресторан «Соната» відкриває бронювання на весільний сезон 2027. Поспішіть, адже найкращі дати розбирають уже сьогодні. Ресторан «Соната» – це велика доглянута територія, просторі альтанки, вишукана кухня та бездоганний сервіс. І це все зробить ваше весілля чи інше свято ідеальним. Ресторан «Соната». Бронювання за телефоном 098 129 66 17.
2: Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси: живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
3: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
4: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль», Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
5: Втомився?
6: Ох, втома в очах. Аж ніби мерехтить все.
5: Можливо, варто звернутись в Тея? Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ. Приозерна, 5.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на Хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на Карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
0: Реклама.

0: Україні 17 година. Яндарне ФМ.
1: Які заходи на підтримку ЗСУ провели в Новояворівській громаді та де в області правоохоронці вилучили зброю за незаконне зберігання? Мої вітання, це Марія Канцелярист. Тепер подробиці. І спершу локальне вільне, як так, це про нещодавній мистецький арт-пленер до 35-ліття незалежності України у Новояворівській громаді. Тут кожен учасник мав можливість через фарби, образи і символи створити власне бачення держави. Згодом на сцені свої таланти дарували творчі колективи Палацу культури «Кристал». Особливою окрасою концерту став виступ духового оркестру 184-го навчального центру. А ще всі кошти, зібрані під час розіграшу за час свята, скерували військовослужбовцям 2-ї роти морської піхоти 3-го батальйону 38-ї окремої бригади на придбання необхідних засобів зв'язку, телефонів для роботи з програмою «Кропива», павербанків та інших матеріалів.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Президент Володимир Зеленський разом із головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим на Олександрівському напрямку зустрілися з військовими 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади. Під час зустрічі з

0: та малих радарах, питання прямого фінансування бригад і підготовку та заохочення воїнів. Спікер українського парламенту Руслан Стефанчук перебуває з першим в історії офіційним візитом голови Верховної Ради до Ісландії. За його словами, за час візиту одна з предметних розмов – це ситуація на фронті, безпекові потреби України та її подальша підтримка.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області у Самбірському районі, що на Львівщині, правоохоронці

0: без дозволу. Тож тепер йому загрожує ув'язнення на строк від 3 до 7 років. Наразі правоохоронці встановлюють походження зброї та боєприпасів. І це все про важливе. І далі ефір на музичних радіохвилях літа.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар». Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
3: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
4: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів.

0: Бістро «Я-ю-є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Кераміка.ua. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.ua. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
2: Реклама. Янтарний FM.

0: Ring Defilada. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Реклама.
2: Янтарна FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

громади. Одне радіо. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

Ти не ховаєш істини під маскою. Рідкі екземпляри, окреме захоплення. Повже нудує цвітко під пасту. Гравців у стосунках, втративши голову. Я не шукав собі з 5 років. Завжди найперша медаль, все заграла по-новому. Бронза і срібло не манить, бо ти схожий на золото. Вулиці мокні плечо-плеч. Сортаю браслет на зап'ястки з локоня. Як у фільмах Вачовські твій образ схиляє.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Ідеш на Коропа? Кулдюд рибалка. Ідеш на хижака? Кулдюд рибалка. Ідеш на карася? Кулдюд рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдюд рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.пл».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери, 21А.
6: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
0: Реклама.
7: Хіт. It's my... Який слухає

0: Україні 18 година. Янтарне FM.
1: Хто із захисників Новояворівської громади повертається на щиті та який важливий збір на ЗСУ зараз варто підтримати? Вітаю з вами Марія Канцелярист і тепер випуск про факти дня.

0: Про це повідомило Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України. Фахівці оперативно провели першочергові відновлювальні роботи та забезпечили необхідні умови для роботи контрольних служб.
1: Новини на Янтарне ФМ.

0: поховають бійця на місцевому цвинтарі міста Новояворівськ. Вільна як птах – це про нещодавній мистецький арт-пленер до 35-ліття Незалежності України у Новояворівській громаді. Згодом на сцені свої таланти дарували творчі колективи Палацу культури «Кристал». Особливою окрасою концерту став виступ духового оркестру 184-го навчального центру. А ще всі кошти, зібрані під час розіграшу за час свята, скерували військовослужбовцям другої роти морської піхоти 3-го батальйону 38-ї окремої бригади на придбання необхідних засобів зв'язку. Клуб «Янтарочка» міста Новояворівськ взяв участь у міжнародному турнірі серед дівчат Ю-17 у Бельгії. Тут вони провели два матчі і здобули перемогу в обох. У підсумку «Янтарочка» виборола перше місце турніру. Дівчата також мали можливість познайомитися з Бельгією. Поїздка відбулася в межах міжнародної співпраці Новояворівської громади з бельгійським містом Тьо. Під час візиту представники громад обговорили подальші напрямки співпраці у сферах культури, освіти та спорту.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І наприкінці про важливе оголошення. Збір на ремонт автівки для військових триває. Наш земляк Юрій Неділько з Івано-Франківської громади Яворівщини служить у лавах 24-ї окремої механізованої бригади та разом із побратимами щодня виконує бойові завдання. Навіть невеликий донат наближає до мети. Деталі в наших соцмережах. І про погоду. У четвер 27 серпня хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 7-12 градусів, а в день 20-25 тепла. І це все актуальне нині, тож я зичу вам музичного і затишного вечора з цього серпня.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
2: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388.
3: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про «Смоукхаус Барбекю». Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
4: Б'юті Лазер запрошує вас на ексклюзивну послугу. Професійна 3D-фотодіагностика шкірообличчя, а також лазерна епіляція преміум-класу, спа, масаж, естетична та ін'єкційна косметологія. Завітайте! Вулиця Приозерна, 5, ЖК Родинний.
5: Та ж вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимо. Як можна не знати букви?
6: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
7: Янтарне FM.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, сніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем-кофішоп».
2: Безкоштовна кава для військових? Лише в «Юца Маркет Фіш». Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
0: Реклама. Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: Реклама. Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
1: Реклама. Хіт, який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

0: Україні 19 година. Янтарне FM.
1: Хто із захисників нової Яворівської громади повертається на щиті та який важливий збір на ЗСУ зараз варто підтримати? Вітаю з вами Марія Канцелярист і тепер випуск про факти дня.

0: Зустріч відбудеться у Новояворівську завтра, 27 серпня, о 13:00 біля пам'ятника Івану Мазепі. Чин похорону розпочнеться о 13:30 у храмі святих апостолів Петра і Павла. Поховають бійця на місцевому цвинтарі міста Новояворівськ. Вільна як птах – це про нещодавній мистецький арт-пленер до 35-ліття Незалежності України у Новояворівській громаді. Згодом на сцені свої таланти дарували творчі колективи Палацу культури «Кристал». Особливою окрасою концерту став виступ духового оркестру 184-го навчального центру. А ще всі кошти, зібрані під час розіграшу за час свята, скерували військовослужбовцям другої роти морської піхоти 3-го батальйону 38-ї окремої бригади на придбання необхідних засобів зв'язку. Клуб «Янтарочка» міста Новояворівськ взяв участь у міжнародному турнірі серед дівчат Ю-17 у Бельгії. Тут вони провели два матчі і здобули перемогу в обох. У підсумку «Янтарочка» виборола перше місце турніру. Дівчата також мали можливість познайомитися з Бельгією. Поїздка відбулася в межах міжнародної співпраці Новояворівської громади з бельгійським містом Тьо. Під час візиту представники громад обговорили подальші напрямки співпраці у сферах культури, освіти та спорту.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І наприкінці про важливе оголошення. Збір на ремонт автівки для військових триває. Наш земляк Юрій Неділько з Івано-Франківської громади Яворівщини служить у лавах 24-ї окремої

0: деталі в наших соцмережах. І про погоду. У четвер 27 серпня хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 7-12 градусів, а в день 20-25 тепла. І це все актуальне нині, тож я зичу вам музичного і затишного вечора з цього серпня.
1: Найактуальніші новини

0: бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Оце то ми відірвалися. На дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
0: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих, зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
2: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ «Центральний». Яворів. Тичини 3. ТЦ «Маквей».
3: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасановитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
0: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
4: Реклама.
5: Янтарна FM.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: Новояворівськ слухає 97.6. Івано-Франкове 92.8. А ти – Ян Тарна.

0: кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46. Реклама.
1: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Дронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
0: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
3: Та ж вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимо. Як можна не знати букви?
4: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Сервісний центр «Захід Кава» швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
6: Реклама.

0: Реклама. Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси. Живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
1: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067 495 99 78.

0: 5% знижки на перші дві поїздки. «Онтаксі» – один номер для твоїх поїздок. 2000. Скажи оператору промокод «Новоявір» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
1: Реклама. Дві громади. Один ритм. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Знаю.
1: Суціальна реклама.
2: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
1: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, сніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
0: Реклама.
2: Радіо «Янтарне ФМ».

Дві громади, одне радіо. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: люблю.
1: Соціальна реклама.
2: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
1: Це була соціальна реклама. 97,6 FM.

0: Радіо Янтарне ФМ. Радіо Янтарне ФМ.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати знати.

0: Реклама. Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
1: Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси. Живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
0: Реклама.
2: Умикай свій настрій. Настрій з Янтарне FM. 97.6. 97.6.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Краківець» запрошує на службу за контрактом. Нам потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби, кінологи, перекладачі, водії, кухарі, оператори безпілотних авіаційних комплексів та спеціалісти зв'язку. Ми пропонуємо повний соцпакет, стабільне грошове, речове та продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Протягом першого року гарантоване проходження служби в підрозділах, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Долучайтесь до команди відділу прикордонної служби «Краківець». Телефонуйте за номером 098 813 40 07.
0: Це була соціальна реклама.
2: 97,6 FM. Будь в ритмі рідного міста.

0: Янтарна ФМ 97.6.
1: Небо було свідком падіння з ледь, як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо

Часто маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І напевне сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем.

задля того, щоб зібрати все в один. Наші мрії та радісні дні, і забути, що підемо дні. Ми збираємо усе до дрібниць, кожну посмішку та світло мить.

Одесса 97.6. В Україні перша година.